mote. Di mote. Di mote. Asambe kanjena bathi. Di mote. Di mote. Di mote.